0: kasi au hani kisi. Kaka paya kue kisi amari kudu kor koi ga. Ye koi inga.
1: Yo fai fai bari la oli. 25 menit je le chula se fulbare lua. Pasau kam mafkanga.

0: Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, ole sleek cars, ole a mau aile fso soani. Uta apena le au fainga nuenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo leono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo, o le dinosaur track, o le atoi foi mai le native sanga, sa hawa vali ma mata mata. Ile matap tio le vaitaimi o dinosaurs, o la atu ngayo inga, mahala atu utangi. Pei atu e faa foi oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai, e au fia le nei mata anga I lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le a inga atoa, tanga iane I le AucklandZoo.co.nz.
2: Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo mao te malawa. Amana o mia si pa pui pui, carport, canopy, pe fa fo lau

etau sa ili sina fuanga le leima sa onga le mu, a wale tau singa ma le aotau wina o lautama. Ua maua vanoa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faavai anga nu al Pasifika, o se si o si omanga e sefe mo le whanau. O lo latou sa ili a fo inifaya onga Pasifika, mo o latou falea onga I au kilani saute, ma Wellingtone. Mo le lesi talaino o lautama, po se talusanga I se ngaluenga. Fafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, luono lima, fatol fitu. Ovalu selau, luono lima, fatol fitu.